Taun de me eu sunt l'Angela Hendrisch cu proximul dizus al magazin de mezzodì de Tavia Faler ad Ervin Kadof adiu retorn lupu spedelas 12 miaza cu las gratulaziuns. Toca pletart!

La saira ter RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Dominique Pole.